Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

en stund. Hvem faen vil til Shetland? Jeg vil heller bli igjen i landet.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Du lytter til Radio Øst.

Et stykke inneklemt fredag, vær så god. Hadde du en fin fridag I går? Jeg håper jo det. Kristi Himmelfartsdag en dag som de mest religiøse overhovedet ikke feirer. Bare spør I andre land. Vi markerer den. Hadde nær sagt, sekulær I Norge. Ja, de markerer de andre land også selvfølgelig. Men røddag sier vi vel ikke nei til. Og så tenker jeg at den politikeren som går ut og går I bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg, etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til Kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, I mai måned. Vi kommet til den 15, og det bare to hopp og et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du I nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens sending, helt normalt.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

det var det for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen derpå. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så det vel også det at det tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag.

Ja, det var Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgon som har dette par sangparet Johan og Gunilla Sigvardsson, Herlighetens morgon. Takk for den CD-en der. Hans omsorg var sangen du hørte. Nå kommer Bella Fleck, Amazing Grace.

Ja, det var artisten Lulu Roman med God Is Like That. Kari Bremnes ligger klar med en sang som heter Anna Olsen, Kari Bremnes. Og det er en samlingsside som er artisten Tom Russell og mange flere artister. Og siden heter The Man From God Knows Where. Her kommer altså Anna Olsen, tolket av Kari Bremnes.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, her skal du få svarene på spørsmål nummer 4. Hva het haven der Adam og Eva bodde? Riktig svar der, det var B. Den het Edens hage. Spørsmål nummer 5. Hvem delte Rødehavet i to? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var Moses. Og så er det spørsmål nummer 6. Hvem ble kastet i løvehulen? Og riktig svaralternativ der, det var B. Det var Daniel. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Ja, henger du med? Er det vanskelig, eller klarer du, har du klart alle hittil? Ja, vi fortsetter nå. Spørsmål nummer 7. Hva ba Jesus om på korset for sine fiender? Var det A. At de skulle bli dømt? B. At de skulle gå bort? C. Tilgivelse? Eller var det D? Det var taushet. Spørsmål nummer 7. Hva ba Jesus om på korset for sine fiender? Var det A. At de skulle bli dømt? B. At de skulle gå bort? C. Tilgivelse? Eller D. Taushet? Spørsmål nummer 8. Hvem forrådte Jesus? Var det A. Peter? Var det B. Thomas? Var det C. Judas? Eller var det D. Johannes? Spørsmål nummer 8. Hvem forrådte Jesus? Var det A. Peter? B. Thomas? C. Judas? Eller var det D. Johannes? Spørsmål nummer 9. Hvor mange dager var Jesus i ørkenen? Var det A. 7 dager? B. 30 dager? C. 40 dager? Eller var det D. 50? Spørsmål nummer 9. Hvor mange dager var Jesus i ørkenen? Var det A. 7 dager? B. 30 dager? C. 40 dager? Eller var det D. 50 dager?

Ja, her kommer svaret på spørsmål nummer 7. Hva ba Jesus om på korset for sine fiender? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var tilgivelse han ba om. Spørsmål nummer 8. Hvem forrådte Jesus? Og riktig svaralternativ der, det er også C. Det er Judas. Så er det spørsmål nummer 9. Hvor mange dager var Jesus i ørkenen? Og det var jo da som kjent 40 dager, og det var også svaralternativ C. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 10. Hvem drepte Goliat? Var det A. Saul, B. Samson, C. David, eller var det D. Moses? Spørsmål nummer 10. Hvem drepte Goliat? Var det A. Saul, B. Samson, C. David, eller var det D. Moses? Spørsmål nummer 11. Hva het moren til Jesus? Ja, var det A. Martha, B. Rebekka, C. Hanna, eller var det D. Maria? Spørsmål nummer 11. Hva het moren til Jesus? Var det A. Martha, B. Rebekka, C. Hanna, eller var det D. Maria? Spørsmål nummer 12. Hvilket dyr talte til Bileam? Var det A. en hund, B. en slange, C. et esel, eller var det D. en kamel? Spørsmål nummer 12. Hvilket dyr talte til Bileam? Var det A. en hund, B. en slange, C. et esel, eller var det D. en kamel?

Ja, da kommer svarene på spørsmål nummer 10. Hvem drepte Goliat? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var David. Spørsmål nummer 11. Hva het moren til Jesus? Og riktig svaralternativ der, det var D. Det var Maria. Spørsmål nummer 12. Hvilket dyr talte til Biljam? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var et esel. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Henger du med? Går jeg for fort fram, eller får du det med deg? Ja, da går vi til spørsmål nummer 13. Hva het landet som Gud lovet Israels folk? Var det A. Egypt, B. Babel, C. Kanaan, eller var det D. Moab? Spørsmål nummer 13. Hva het landet Gud lovte Israels folk? Var det A. Egypt, B. Babel, C. Kanaan, eller var det D. Moab? Spørsmål nummer 14. Hvilke dag sto Jesus opp fra de døde? Var det A. på en fredag, B. på en lørdag, C. på en søndag, eller var det D. på en tirsdag? Spørsmål nummer 14. Hvilken dag sto Jesus opp fra de døde? Var det A. på en fredag, B. på en lørdag, C. på en søndag, eller var det D. på tirsdag? Spørsmål nummer 15. Hva var det første budet? Var det A. du skal ikke stjele? Var det B. du skal ikke ljuge? Var det C. du skal ikke ha andre guder enn meg? Eller var det D. du skal ære din far og din mor? Spørsmål nummer 15. Hva er det første budet? Er det A. du skal ikke stjele? B. du skal ikke lyve? C. du skal ikke ha andre guder enn meg? Eller var det D. du skal ære din far og din mor?

Ja, da skal du få svare på spørsmål nummer 13. Hva het landet Gud lovet Israels folk? Og riktig svaralternativ der, det var C. Det var Kanaan. Spørsmål nummer 14. Hvilke dag sto Jesus opp fra de døde? Ja, riktig svaralternativ der, det var C. Det var på en søndag. Og så er det da spørsmål nummer 15. Hva var det første budet? Og det var også svaralternativ C. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hvem gikk på vannet sammen med Jesus? Var det A. Johannes, B. Andreas, C. Peter, eller var det D. Thomas? Spørsmål nummer

se David, eller var det det Samuel? Spørsmål nummer 19. Hvem skrev mange av salmene? Var det A. Salomo, B. Jesaja, C. David, eller var det D. Samuel? Spørsmål nummer 20. Hva het den siste boken i Bibelen? Var det A. Hebreerne, B. Johannes, C. Åpenbaringen, eller var det D. Markus? Spørsmål nummer 20. Hva het den siste boken i Bibelen? Var det A. Hebreerne, B. Johannes, C. Åpenbaringen, eller var det D. Markus? Spørsmål nummer 21. Hva var Jesu yrke før han begynte å forkynne? Var det A. en fisker, B. en tømrer, C. en bonde, eller var han D. en snekker? Spørsmål nummer 21. Hva var Jesu yrke før han begynte å forkynne? Var det A. en fisker, B. en tømrer, C. en bonde, eller var han D. en snekker?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Et stykke inneklemte fredag, vær så god. Hadde du en fin fridag I går? Jeg håper jo det. Kristi Himmelfartsdag en dag som de mest religiøse overhovedet ikke feirer. Bare spør I andre land. Vi markerer den. Hadde nær sagt, sekulær I Norge. Ja, de markerer de andre land også selvfølgelig. Men rød dag sier vi vel ikke nei til. Og så tenker jeg at den politikeren som går ut og går I bresjen for å fjerne en fridag, vil jo ha litt trøbbel, I alle fall ved neste valg, kan jeg forestille meg, etter det så vel glemt. Alright, hei og velkommen til Kaffepausen, en fredag, inneklemt sådan, I mai måned. Vi kommet til den 15, og det bare to hopp og et hink, og så vi ved 17. mai. Vi skal prate litt om 17. mai, men ikke så mye. Det tar vi på 17. mai, tenker jeg, hvis du I nærheten av et radioapparat. Når det gjelder dagens sending, helt normalt.

det var det for dagens kaffepause. Dette har da vært hyggelig. Inneklemt fredag ikke så verst allikevel, kan du kanskje finne på å si. I alle fall så synes ikke jeg det. Jeg synes dette var veldig, veldig fint. Vi har ny sending klar mandag, dagen derpå. Jeg håper du feirer med måte på 17. mai, og så det alle disse oppfordringene da. Har du barn i nærheten, pass på alkoholinntaket. Skal du ut og fly, så har de egne sånne sluser for dem som reiser med bunad. Det kan du jo benytte deg av i sikkerhetskontrollen. Og så det vel også det at det tross alt mai måned, så her kan det komme både det ene og det andre. Vi har jo opplevd snø i løpet av denne uka her for eksempel, så vær forberedt på alt. Og særlig hvis du da skal kjøre bil og det kommer noe snø eller har vært snø, ikke gjør det. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet ønsker en god 17. mai når den kommer, og en god fredag, god helg dessuten. Vi høres på mandag.

gumme tykke gumme gumme gumme gumme feire gumme gumme gumme gumme gutte gumme gumme gumme en gang til gumme gumme gumme tykke gumme gumme gumme gumme feire gumme gumme gumme gumme gutte gumme gumme gumme gumme nå gumme over når du gjør gumme inni hvis du fører gumme bak og gumme foran gumme sent og gumme morgen gumme gumme gumme tykke gumme gumme gumme gumme

0: Ja, da det nøtt I øst med Knut og Gry.
1: Gry og Knut?
0: Ja, ja, ja.
1: Det nøtt I øst I hvert fall.
0: Ja, det ja. Det. Og vi har masse oppgaver, masse fine spørsmål. Og vi
1: ja,
0: har
1: da... Ja, vet du hva, Gry, du synes det fine spørsmål.
0: Ja, selvfølgelig. Det jeg som har laget det.
1: Jeg synes også det fine spørsmål.
0: Ja, takk for det.
1: Jeg håper de der ute synes det fine spørsmål også.
0: Ja, det, men det, det gjør de. De på min side.
1: Ok, da ja, men da det ikke noe problem.
0: Nei. Og så har vi en bokstavsuppe hvor dere da skal ringe inn og gjette et bokstav I alfabetet og så sier vi hvilket nummer det står på
1: ja.
0: Så da det litt lurt å finne ark og blyant det allerede oppgave nummer 3
1: ja.
0: Så du må ha et stort ark for det 17 streker
1: det 17 bokstaver?
0: Ja
1: men det ikke ett ord?
0: Nei, det
1: vi bør ikke si noe mer enn det ikke ett ord
0: nei Det tar vi etterpå. Ja. Det, det kan være ett ord, men så det feil I ordboka.
1: ja, det ikke ett ord da.
0: Nei, ikke sant? Så vi får...
1: Her følger vi ordboka.
0: Ja, grammatikken liksom.
1: Ja, helt klart.
0: Ja, og Knut styrer teknikken I dag, for I dag ikke jeg helt god.
1: Oi, oi, oi, det blir masse greier ja, I dag. Da
0: blir det mye grøll.
1: Ja, det høres veldig bra ut, ja. Så da tror jeg vi setter på en...
0: Har du på mikrofonen din?
1: Ja.
0: Ja, ok. Jeg bare hører deg ikke. Men,
1: hører du meg
0: men
1: ikke?
0: Vi har telefonvakter, Gullborg og Per, her.
1: Ja.
0: Ja. Ja, skal vi starte med en sang før vi slipper ut første spørsmål?
1: Ja, og det merkelig at du ikke hører meg, men det jo helt vanlig det da, at du ikke hører meg.
0: Ja, kanskje jeg skal ta øreklokkene på øret? Ja, det hjelper.
1: Ellers det ganske vanlig det at du ikke hører meg.
0: Det virket. Han ble jeg rød på. Han virket bare på den ene siden, det var der problemet var, og det hadde
1: akkurat,
0: jeg ikke på å gjøre.
1: Ja, du finner unnskyldning hele tiden.
0: Ja, ja.
1: Det det du gjør. Nei, men det greit. Vi begynner å spille en sang før vi begynner med noe mer nå. Det Creedence, Clearwater, Revival, Look Out My Back Door.

0: Please, Mr. Postman.
1: Ja. Det, vi jo glad i sanger i de fra eldre tider, eller Knut sin ungdom og min sin barndom. Kan vi omtrent si.
0: Ja, vi kan vel kanskje si det sånn. Ja. Men sånn det. Det ja, da hadde de sånn som vi kalte musikk. I dag så, jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Nei, da, det mye bra musikk i dag også. Ja. Det klart, så det.
1: Men du, jeg har en her. Hvorfor er menn dårligere til å glemme ting?
0: Hvorfor menn er dårligere på å glemme ting?
1: Ja. Eller hva det du svarer når jeg spør etter noe?
0: Hæ?
1: Ja, da, nei, da svarer du. Det ligger på et lurt sted, sier du.
0: Å, ja.
1: Ja. Som regel er midt på bordet.
0: Ja, men det er jo i hvert fall ikke den første plassen jeg leter.
1: Ja. Her, og så er det den her da. Skal jeg lage middag i dag? Kommer du med?
0: Ja.
1: Og da svarer jeg, ja, så koselig. Og hva sier du da? Flott. Hva skal jeg bestille?
0: Ja. Det er helt riktig, Gry.
1: Ja,
0: det er så bra. Og den er det her. Den kommer vi til å få høre mange ganger i løpet av kvelden. Og så har vi den da.
1: Ja da, det holder.
0: Og så er det den. Sånn, da vet alle det at de kommer plutselig.
1: Jeg har allerede hørt at telefonen har ringt, så det er noen som er vant til å kjøre bil i Sverige. Altså, i Sverige så kan vi som sjåfør møte på et gult avlangt skilt med 5 sorte prikker på en gul bakgrunn. T9 heter skiltet.
0: Mm.
1: Og hva betyr det?
0: Det er litt viktig å vite, for ja, det kan skje mye rart når du treffer på det skiltet.
1: Ja, gult er jo fare.
0: Ja.
1: Så vet du det, så ring inn på
0: 69 29 42 42. Så hører vi en låt av Rod Stewart. Den heter Vi tar en tur, Sailing.

0: Ja, mens det toner ut da, så skal du få neste spørsmål, altså spørsmål nummer to. Vi har da trekket og har en nummer en ventende. Og spørsmål nummer to, det lyder så her. Hvor er neste sommer-OL i 2028? Ja, hvor skal det arrangeres? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42.
1: Da tror jeg vi har en delvinner nummer en på lufta, stemmer det?
2: Det stemmer.
1: Ja! Hvem det jeg snakker med nå?
2: Jan-Erik.
1: Jan-Erik, fra...
2: Ja. Klavestadhaugen.
1: Klavestadhaugen, ja.
0: Ja, da har du vel kjørt litt bil i Sverige også da, Jan-Erik.
2: Du, vi har aldri vært så mye i Sverige som vi har vært nå de siste.
0: Nei. Er på grunn av bensinen, eller?
2: Nei, vi er det over å handle.
0: Ja, det er over å handle, ja. Du drar ikke til nærbutikken, liksom. Du drar til Sverige i stedet, da.
2: Ja, mye bedre i Sverige.
0: Ja.
1: Men du var ikke over på Kristi Himmelfarts da?
2: Jo.
1: Ja, var det en trevelig resa, som jeg sier?
2: Du kan si det ifra der du svinger av ifra Halden og skal inn til Svinesund. Det jo ikke mer enn 3 kilometer.
1: Nei.
2: Der brukte vi 45 minutter.
1: Ja.
0: Kjære vene.
1: Jeg vet, det var kø fra det ene til det andre, altså. Det var helt enormt.
2: Ja, det var kø helt fra avkjørsel til Svinesund og helt ned til Nordby.
0: Oi.
1: Ja, ja.
0: Og pluss inn i butikker og overalt også, da.
2: Ja, det hadde vist vært 50 000 stykker der nede.
1: Ja,
0: ja. Ja, vet du hva? Jeg husker når jeg var liten jente, så dro vi til Svinesund. Og da var det mye folk, da var det køkjøring,
1: ja, det var det.
0: Fra utenfor, før Halden, jeg tror det var fra Skjeberg noen ganger.
2: Ja.
0: Som jeg mener jeg kan huske, og det her var jo da i begynnelsen av 70-tallet.
2: Ok.
0: Ja, da var det jo masse boder og greier på Svinesund, og alle tok søndagsturen dit.
1: Ja. Ja. Du har kanskje ikke bodd på Klavestadhaugen så lenge, eller?
2: Nei, hvis ikke... Det vil begynne å nærme seg et år.
1: Ok, akkurat. Og hvor er du egentlig kommet fra da?
2: Ja...
1: Jeg hører deg nordfra.
2: Ja, nå bor du hver ingen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja, så flott.
2: Jeg skulle nå bare mangle.
0: Ja.
1: Ja, så du holder med de gule når det er fotball på TV, altså.
2: Ja, da, de skal jo spille i morgen.
0: Ja, ja.
1: Ja, de skal det, ja. Akkurat.
2: Og da skal de spille mot Tromsø i rødt lag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, da blir det et nordnorsk oppgjør.
2: Og det skal være visst, ja.
0: Ja.
1: Ja, det blir spennende.
0: Men hvordan har det seg at du har flyttet nedover hit, da? Kan jeg spørre om det, eller er det... Du må ikke svare, altså.
2: Ja, det må du gjerne gjøre. Jeg fikk noe arbeid her nede.
0: Ja, ja. Ja, så bra, så bra.
1: Det... Ja, noen ganger så er damene som drar oss ut fra hjemplassen, mens andre ganger så er det arbeid.
2: Ikke denne gangen.
1: Nei.
0: Men hvordan kom du over Radio Øst da? Kan jeg spørre om det?
2: Nei, du vet, nå har jeg en samboer, hun til samme.
0: Åja, oh ja. Ja. Det er jo fin underholdning det da.
2: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, men det er koselig. Det er koselig. Veldig koselig.
0: Ja, vi...
2: Hun sitter vel inne og flirer.
0: Ja, hun gjør nok det.
1: Ja,
0: og da er vi tilbake. Dette skilte vi da, Jan-Erik. Hva varsler det oss om?
2: Ja, da det varsler om varing for skadesynet.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er helt riktig.
1: Personer med nedsatt syn.
0: Ja.
2: Ja, helt korrekt.
0: Ja. Ja, og det finnes også et med 3 prikker. Vet du hva det er varsel for?
2: Nei, det har jeg ikke peiling på.
0: Nei, det er hørsel.
1: Åh, er det det?
0: Ja.
1: Ja, nå lærte vi noe nytt I dag.
0: Ja. Jeg vil sende hilsning til noen da, Jan-Erik.
2: Ja, jeg vil da gjerne sende en hilsen til min samboer som sitter I stua og flirer.
1: Ja. Ja.
2: Og mine kolleger på minibuss 24-7 og dere I studio.
0: Jo, takk for
1: ja.
0: Det.
1: Så du kjører 24-7,
2: ja? Ja, jeg kjører skoleunger.
1: Åh,
2: ja.
1: Oh, så hyggelig ja. Da. Ja,
0: ja
1: det flott.
0: Jo trivelig.
1: Ja.
2: Ja, jeg har nå vært I Moss I dag og hentet et par tre stykker.
0: Ja.
1: Åh, oh, sier det. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Da hilser vi tilbake, Jan-Erik, og så får du hilse til samboeren ifra oss.
1: Ja. En stor hilsen.
0: Ja.
2: Ja, da.
0: Ok, ha da. Det godt.
2: Ja, ha det godt.
1: Ha, ha, det. Ha det, ha det. Ha en fin kveld.
2: Ja, du også.
0: Ja, da gjentar spørsmål nummer to. Hvor neste sommer-OL I 2028? Vet du hvor det skal arrangeres, så ringer du inn på
1: 69 29 42 42.
0: Da tar vi en sang.
1: Vet du hva? Det SOS.
0: Ja, SOS, ja.

0: Ja, så du Gry, du skjønte ikke SOS.
1: Nei, jeg tenkte jo ABBA, jeg, så jeg vet ikke hva du tenkte på. Men jeg kan... premiene, vet du...

0: faktisk.
1: Når du begynner å mase...
2: Det skulle kan du ha begynt med.
1: Ja, du sier til meg, kan du dra i butikken og handle brød? Ja, selvfølgelig så kan jeg det.
2: Kom hjem med smør.
1: Og innen jeg kommet ut av døra, så har det blitt 10 andre ting.
2: Kanskje du skal begynne med handlelapp, Knut?
1: Ja, jeg gjør, må jo det da. Jeg kan jo ikke huske alle de tingene der.
2: Nei. Og så var det premiene. Det var blokk med gule ben. Det var premie nummer 2. Og premie nummer 3, det er kulepen.
1: Først en blokk med kulepen, og så en kulepen?
2: Ja. Da det logoen til Radio Øst på den kulpen.
1: Ja, da må du ha, da må du ha blokka selv.
2: Det er trøst. Da må du ha blokka selv. Da kan du skrive på hånda.
1: Ja! Oi, oi, oi. Så god idé. Ja.
2: Hva kaller man en mann som alltid får siste ord hjemme?
1: Åh, han er jammen en tøffing også.
2: Han er ugift. Ha,
1: ja, ja.
2: Ja, ta en sang du.
1: Ja, det tror jeg jammen vi
2: gjør. Hvor er neste sommer-OL? Og jeg har hørt telefonen har kima som bare det, så jeg lurer på om vi egentlig kan trekke.
1: Ja.
2: Ja, sånn at vi rekker flest mulig spørsmål.
1: Ja, vi kjører trekk med
2: vi
1: en gang.
2: Vi kjører på.
1: Ja, så nå tar vi en sang, og så får Gry trekke og ringt rundt.
2: Ja, og har
1: men det ringer
2: ikke...
1: nå, skjønner
2: ja,
1: du, så da...
2: Ja, men jeg venter til det blir stille.
1: Ja,
2: så
1: fint.
2: Så ta en litt lang sang, så venter jeg til telefonen er stille, og så trekker jeg.
1: Ja, hvis ikke så kan jeg ta 3 sanger.
2: Så da må de ringe nå på 69 29 42
1: Da hører vi på Eartha Kitt.
2: Ja.
1: Where is my man? Så og det sier du innimellom, vet du. Ja. Hvor er mannen min?
2: Og spørsmålet er, hvor
1: er mannen?
2: Hvor skal neste sommer-OL arrangeres i 2028?
1: Ja. Uffa meg.
2: Hvor er du, Knut?

0: Der tenker jeg vi har noen på tråden. Hallo?
1: Ja, hallo. Er Frøydis?
2: Ja, det er Frøydis her, vet du. Jeg må prøve meg.
1: Ja, så fint da. Ja, så hyggelig.
2: Ja.
1: Da har vi... Ja?
2: Jeg sier en I, ja. I for Ivar.
1: I, ja. Den er på nummer 11.
2: Nummer 11, ja. Hvor mange bokstaver er det?
1: 17, og det er delt opp i tre ord. Det er først 8, 3 og 6 bokstaver.
2: Ja vel. Jeg prøver meg på en R, jeg får Eidar.
1: Nei, det er det ikke.
2: Nei vel.
1: Nei, beklager.
0: Ja. Ha det. Ok, ha det.
1: Da... Ja. Da skal Knut ta neste telefon, og han har på mikrofonen.
0: Ja, vent da, så får jeg deg på lufta.
1: Ja, vi får bare tåle litt sånn. Da har vi fått en ny en på lufta. Hvem har vi nå?
3: Det er Svein.
1: Ja, hei Svein.
0: Det var Svein, ja. Hei, hei.
1: Ja.
3: Jeg henger i stroppen.
1: Du henger i stroppen, så hyggelig en fredagskveld. Og da har vi fått E på 5. og 16, nei 17, E på 5, 8 og 17, og så har vi en F på 16, og så har vi A på nummer 10. 10, og I på 11. Og hva kommer du med da, Svein?
3: Da bommer jeg nok, jeg prøver med æ, for ærlig.
1: Ja, da går du ut, Svein, beklager.
0: Oi, oi.
3: Takk for maten.
1: Ja, bare å prøve igjen, Svein.
0: Ja, flott. Ja,
1: da er det. Ja, da er det åpent for neste mann å ringe, og det er bare å ringe på, for vi har flere linjer. Da bare venter du i kø. Der hører vi det ringer.
0: Det er Radio Øst, ja. Ja. Da sitter jeg deg over.
1: Ja. Og Knut, jeg har fortsatt mikrofon på nå. Knut har fortsatt mikrofon på nå. Nei, ja, der er han.
0: Hallo?
1: Der er han. Hallo? Hvem har vi der? Hvem prater vi med nå?
4: Med Berit.
1: Berit, ja. Og hvem bokstav er det du har å foreslå?
4: Jeg prøver meg på en S for Sigurd.
1: S for Sigurd, det er nummer 1. Og nummer 12.
4: Ah.
1: Ja.
4: En T, T for Toril.
0: Ja, det er to T'er.
1: Og det er på nummer 3 og 4. Er to T'er.
4: Ja. Nå skal vi se, jeg prøver å tenke ved jeg kjører bil.
1: Ja, jeg hører det.
0: Nå må du være forsiktig nå, da.
4: Ja, må jeg stoppe.
1: Ja, det tror jeg er lurt. Da kan skal jeg gjenta alle bokstavene vi har fått.
4: Ja, det kan du gjøre.
1: Ja, først så var det E på nummer 5, 8 og 17. Og på nummer 16, der har vi en F. Og så har vi S på 12, og så har vi A på nummer 10, og I på nummer 11, og så har vi T på nummer 3 og nummer 4.
0: Og så har vi S på nummer 1.
1: Ja.
4: Ja, hva skal vi se? Vi får bare prøve en G for Gunnar, da?
1: Nei, beklager.
4: Den var ikke der.
1: Den var ikke der. Da får du bare tenke litt og prøve igjen, Berit.
4: Det får vi gjøre da.
1: Ja.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du er med.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Da hører vi det ringer. Knut svarer telefon med mikrofon på, så
0: hallo,
1: sånn
0: ja.
1: Får det bare bli.
0: Hallo?
1: Det blir
0: ja.
1: Live.
0: Ja, da setter jeg deg over.
1: Ja, det er da et ord på 17 bokstaver, eller det er tre
0: hallo,
1: ord.
0: Hallo, ja.
1: Ja, hvem hallo. Har vi der?
3: Det er Svein igjen.
0: Ja.
1: Det er Svein igjen, da. Får vi håpe du har bedre lykke nå.
3: Da prøver F for Frank, da.
0: Ja.
1: F for, ja, den har vi fått på nummer 16, så da kan du ta...
0: En ny igjen.
1: En ny igjen.
3: Ja, da prøver jeg på Er K der,
0: tror du? Nei, det spurte du om i sted.
3: Ja, da. Nei, nei.
1: Det var siste sjans, Svein.
3: Ja, da prøver jeg meg på en J, da.
1: Nei, J er ikke med. Det er skikkelig bom, tur, Svein. Du får prøve igjen. Ja,
0: det er herlig.
1: Vi får prøve igjen.
0: Veldig bra. Ha det.
3: Hei.
1: Da skal Knut svare neste innringer.
0: Hallo, ja. Ja, vet du, nå, da, ja, da sitter jeg da over.
1: Ja, da har vi en ny innringer. Hva heter du?
5: Jeg heter Gerd.
1: Gerd, ja. Ja, hei Gerd. Og hvilken bokstav vil du prøve deg på?
5: Jeg tenkte jeg skulle prøve meg på hele,
1: ja. Ja, vær så god.
5: Sittende majusløyfe.
1: Ja!
0: Wow, wow, wow! Ja, det var jo fantastisk.
1: Det er helt riktig, Geir. Hvordan klarte du å ta den?
5: Nei, det, jeg driver jo en del med kryssord da.
1: Ja, ikke sant? Du er liksom skikkelig oppvarming.
0: Ja, men den var fin. Den var ja, bra.
1: Men da vinner du faktisk en sånn firepakk marsipanbrød, og så kan du få lov til å sende hilsen. Skal jeg bare gå og sjekke telefonnummeret, for det skal vi ikke oppgi på lufta.
0: Nei.
1: Nei. Så kan du sende hilsen.
5: Ja, jeg sender til dem som kjenner meg, ja.
0: Du sender til dem som kjenner deg?
5: Ja.
0: Og det tenker jeg er ganske mange.
5: Kan nok hende hvis de heter hvem jeg er.
0: Ja. Ja. Men det er jo hyggelig da at du sender til alle.
5: Ja.
0: For det blir jo stort sett alle.
1: Ja. Ja. Og tusen takk for at du var med, Gerd. Når vi legger på, kan du ringe opp igjen, for jeg så ikke telefonnummeret ditt der, så jeg får det inn i boka mi.
5: Ja,
1: ja. Fint det.
0: Ja.
1: Ha det godt. Hei. Da tar vi en. Da legger vi ut nytt spørsmål.
0: Det gjør vi, vet du, og det skal jeg ta, så du kan bare fortsette med det du holder på med, du.
1: Med ditt?
0: Ja, du kan bare gå, du.
1: Ja, da håper jeg du ringer, Geir.
0: Så da skal jeg ut med neste spørsmål. Og da lurer jeg på, nå må dere høre godt etter. Oi. Hvilket dyr er det farligste dyret i hele verden? Målt i antall menneskeliv tapt. Dette her, det hørtes ut som de farlige rovdyrene, altså. Hvilke dyr er det farligste i hele verden? Målt i antall menneskeliv tapt. Ja. Det jeg tenkte på noe stort jeg når jeg gjetta. Så da er det opp til deg å gjette. Og i mellomtida så prøver jeg å sette på en liten sang. Da hører vi Baccara, Yes Sir I Can Boogie. Og i mellomtida så ringer du inn på telefon 69 29 42 42. Hvis du vet hvilket dyr som er det farligste dyret i hele verden, målt i antall menneskeliv tapt. Wow!

0: Ja, yes sir, I can boogie. Og det får vi til innimellom.
1: Nå synes jeg du skryter, for den der boogien din, den skikkelig dårlig. Jeg husker en gang for 1995, 28. juli drev vi og prøvde å øve på brudevalsen.
0: Ja, men vi fikk det jo til da.
1: Ikke den kvelden, nei, det gikk da... dårlig. Vi fant ikke takt eller tone.
0: Nei, men det gikk bra etterpå.
1: Ja, på den store generalprøven dagen etterpå.
0: På bryllupsdagen.
1: Ja, da ble den jo helt perfekt, men det den eneste gangen vi har danset sammen hvor det ble bra.
0: Ja, men
1: perfekt.
0: Jeg holder det.
1: Det var skikkelig sånn perfekt avslutning. Akkurat sånn som alle bruder drømmer om å bli lagt over kneet, sånn, ja. Sånn skyss, sånn som du ser fredagstil gjør, liksom. Og så, ja, men det var den eneste gangen. Det har ikke gått før, ikke gått siden.
0: Nei, men det var jo tydeligvis bra da, for du har levd på dette her i alle år.
1: Ja, jeg måtte jo skikkelig suge fast i det minnet der.
0: Men du, vet du hva?
1: Ja, kanskje.
0: Ektemannen sa til kona si.
1: Nei.
0: Kjære, hva ville du gjort hvis jeg vant til lotto? Og så sier kona, jeg ville tatt halvparten og forlatt deg. Så sier ektemannen, flott, her 50 kroner. Jeg vant, 100 kroner i går. Uff da.
1: Ja, det godt jeg har egen lotto.
0: Ja. Slipper å dele med noen i det hele tatt. Ja, ja, like greit.
1: Ja. Det er bare du deler kontoen med meg, så går det bra.
0: Selvfølgelig gjør jeg det, kjære.
1: Ja da.
0: Alt for deg.
1: Ja, da det oppgave nummer 4, og det ringer inn så hyggelig, så ja. Når det blir stille, så trekker vi sånn at ja. Vi har nye oppgaver å komme med.
0: Spørsmål nummer 4, det var sånn, for det at hvilke dyr det farligste dyr i hele verden?
1: Ja.
0: Målt i antall menneskeliv tapt? Det må jo være noe svære greier.
1: Ja, det er skikkelig skummelt i hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, det
0: trodde jeg i hvert fall.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke svaret nå, men jeg tror det.
1: Ja, ja, det det, ja, vi skal jo ikke gi noe hint, for jeg hører telefonen kimer, så
0: det,
1: da...
0: Ja da.
1: Men det skulle vært hyggelig å ha hørt alle forslagene som kom, da.
0: Ja.
1: Ja, det skal jeg få av disse telefonvaktene.
0: Ja, men du vet at det svært få som ringer inn som ikke vet konkret svar.
1: Ja, jeg tror det alle har rett, liksom. Ja. Ja, ja.
0: Fordi at det så... Altså, man i dag så det sånn at man har ikke så lett for å... Altså, drite seg ut litt, altså... Være litt sånn løs.
1: Ja, skal safe seg før man kommer med svaret, mener du?
0: Ja, ja, ja, men safe seg.
1: Det hender at Google tar feil også.
0: Ja,
1: men nå heter ikke Google lenger nå. Før så kunne du google alt, men det er ikke det lenger nå.
0: Det er AI.
1: Ja, det er AI eller ChatGPT.
0: Ja.
1: Ja, så det det nye.
0: AI er ChatGPT.
1: Ja, for det ikke alle som vet. Det har hetet Google i alle år, men nå heter det AI. Så ja. Sier du det til barn eller barnebarn, at det, søk AI etter svar på det.
0: Ikke, ja, jeg gjør det ikke, nå, sier hun da.
1: Ja, ikke be dem å google det, men si søk AI. Så skal du se at da blir det imponert. Hvordan visste du det, at det heter AI? Ja, eller ChatGPT. Det er det samme. Det det nye Google, for å si det sånn.
0: Ja, for hvis du går inn på Google og googler det, så er det ikke Google fordi at det står AI oppe. Ja. Der kommer svaret.
1: Ja. Så sånn utviklingen.
0: Mm-hmm.
1: Men når vi sitter her, så ser jeg på lappen og Tone Anita hengt opp her. Neste søndag, da skal vi ha sommerlotteri.
0: Ja, vet du hva? Ja. Det gleder jeg meg skikkelig
1: til. Ja, det blir også spennende. Det er stund siden vi har hatt lotteri, ja. og det kan vi ha opp til en viss sum. Så da er det, og da kan du vipse på 51 36 85, og det er 50 kroner per lodd, ja. Og så må du merke det med sommer.
0: Men jeg vet at det er veldig mye bra premier, for jeg har blitt slava rundt for å hente premier rundt omkring, altså.
1: Ja, mens jeg har sittet i sofaen ja. I 3 uker, så har Knut rasa rundt og hentet, fått ordnet masse premier. Og han er ganske kreativ og flink også. Han kom på nye ting. Så det er skikkelig fine premier, og det tenker jeg kommer ut på Facebook sånn nærmere neste helg. Ja. Men også ønsker du å være med i sommerlotteriet, så vips til 51 36 85 og merk vipset med sommer. Og det er 50 kroner per lodd. Du kan kjøpe så mange lodd du vil. Det Tone Anita har kontrollen på det, og så vil vi da ha sending 24. mai. Det er altså en søndag, så da sitter Tone Anita og jeg her i studio, og kanskje Knut dette litt innom, eller telefonvakt, eller hva vi måtte bruke det til. Du er som en potet, Knut. Du er brukende til alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, veldig, veldig god partner, må jeg si. Ja, ja, ja. Jeg har ikke angret en dag siden den...
0: I går.
1: Siden i går. Men altså, sommerlotteri, og fikk du ikke med deg VIPs-nummeret, så kan du søke opp Radio Øst på VIPs, og du kan titte på Facebook, der står det, og kan søke det opp, google det, eller AI. Radio, så finner du VIPs-nummer, og så må du huske på å merke det sommer, og det er mange flotte premier.
0: Ja.
1: Ja, da tar vi en sang, Knut.
0: Er du sikker på det,
1: ja? Ja. Så, okay. Jo, jeg kan gjenta spørsmålet.
0: Kom igjen.
1: Yes, yes. Hvilket dyr er det farligste i verden, målt i antall menneskelige?

0: Der kom lyden, ja.
1: Der var lyden, vet du.
0: Ja da, du hører på Nøtt I Øst med Knut og Gry.
1: Gry og Knut.
0: Her på Radio Øst. Vi har da oppgave ute. Hvilke dyr det farligste I verden målt I antall menneskeliv drept? Forslaget som kommet inn kan jeg ta etterpå.
1: Ja, det ordentlig
0: Ja, skikkelig skumle saker.
1: Ja.
0: Ja. Skikkelig alvorlig kan det bli I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall. Ja. Det står her. Målt I antall menneskeliv tapt.
0: Ja. Den forårsaker I alle fall over 700 000 dødsfall hvert år.
1: Oi. Da må det være svært da.
0: Ja, da det farlig.
1: Det I hvert fall farlig, ja.
0: Ja.
1: Det helt klart.
0: Ja, det helt klart. Men
1: jeg tror vi trekker under neste sang.
0: Neste sang, ja, det gjør vi, Knut.
1: Og telefonnummeret de ringer inn, det 69 29 42 42.
0: Du, vet du hva hemmeligheten bak et lykkelig ekteskap
1: Gry og Knut.
0: To TV-er.
1: Ja, men det har vi jo.
0: Så jeg som lykkeligst når du sitter oppe på gutterommet.
1: Ikke sant? Der har vi det, vet du. Ja, ja, flott. Veldig bra. Da får vi en sang, og da får vi Electric Light Orchestra Need Her Love.

0: Øst, og så setter jeg Knuts Verden.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Jeg forsøkte for god stund siden
1: ja.
2: Å tipse dere på radioen, fordi at da var en rekrut,
1: ja.
2: Og de spilte Rema Tyskhet i Trondheim.
0: Oh. Ja.
2: Rema Tyskhet.
0: Ja.
2: Og tok med seg hele pokalen tilbake til oss.
1: Oi.
0: Ja. Så moro da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men et lite tips om Knut da, som driver med det der sammen med Tobias.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Veldig bra.
2: Men, ja. Men det farligste dyret, det jo så svært å lite, så det synes jeg skal bremse, bare synes jeg litt rundt døren.
0: Ja. Men du, vet du hva? Det første jeg tenkte på, det var at dette må jo være noe svært stort nå.
2: Det første jeg tenkte på, hva rovdyr som er verst i verden, tenkte jeg.
0: Ja.
2: Du kom med antall, ikke antall, men hvor at mennesker blir drept da.
0: Ja, ja,
1: ja.
2: Eller døde da, heter det kanskje.
0: Ikke sant?
1: Ja.
2: Og det var den forbanna lille myggen.
0: Ja,
1: den har den, for den fører faktisk med seg flere sykdommer. Så det ene er jo kjent at det jo malaria, og så det denguefeber, men det også en sykdom som heter Zika, da, som også er dødelige. Da. Så ja. Over 700 000 dødsfall i året, da det ganske alvorlig med mygg.
2: Ja, for den myggen, den tar jo livet av flere, mange tusen flere mennesker enn hva en slange gjør.
1: Ja, ikke sant?
0: Gjør det,
1: ja.
0: Vet du.
1: Selv om det finnes kjempegiftige slanger, og blant annet flodhesten nå er jo dødelig. Så.
0: Ja, den også veldig farlig. Ja. Mm.
2: Så kan jo vi tenke da, som bor nedi her, den tiden vi holdt på å bli spist opp av tuneflua.
1: Ja, ja, ja.
2: Og mange ble ikke dårlige av det nedi her.
0: Ja,
1: det kan fort føre med seg blodforgiftning også, for den biter jo...
0: den tar et skikkelig jafs av kjøttet ditt, den.
2: Altså, det er jo veldig mange som ble dårlige av tunnebrød.
0: Ja, ja, det er det.
1: Det er det.
2: Det er, men nå satt vi på en fortsatt koselig fredagskveld, og koselig å høre på dere.
1: Ja, og hyggelig at du ringte i Randu. Vil du sende noen hilsning til noen?
2: Han får jo begynne med dere radarpare der borte, da.
0: Ja. Å, tusen takk.
2: Ja. Og så får jeg å sende en hilsen tilbake til min kjære som sendte hilsen til meg i stad, som var delvinner nummer 1.
0: Åh, ja, det er der, ja.
1: Ja, da har vi plassert han. Ja.
2: Men det var ikke jeg som dro han nedover.
1: Nei.
2: Nei, det svarte han på selv.
1: Ja, det svarte han på selv. Det var jobben.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eller så sender jeg hilsen til alle kjente, alle lyttere, og alle som ikke får noe, alle som er syke og dårlige.
1: Ja. Ja. Da takker vi for det, og så hilser vi tilbake til deg, så får du hilsa han Jan-Erik da.
2: Ja, så får dere ha en fortsatt god sending og god kveld.
0: Ja, og så får dere ha en fin 17. mai.
1: Ja.
2: Den skal vi prøve på.
0: Ja. Ja. Kjempefint.
1: Okay. Ja. Ok, ha det godt.
2: Ha det.
1: Ja, det var Randi som visste at det var myggen som var den farligste målt i antall menneskeliv tapt.
0: Ja, det den tar flest menneskeliv i hele verden.
1: Ja.
0: Det er myggen.
1: Og så har vi da oppgave nummer 5. Vi er jo da kjent med at vi vanligvis har 365 dager i året.
0: Og det blir 52 uker.
1: Ja, og så er det jo også 12 måneder i året.
0: Ja.
1: Men forekommer det 53 uker, altså 53 uker? Jeg spør deg.
0: Ja, kan det være Andreas skuddår, eller?
1: Skuddår, da er det mindre dager da, Knut.
0: Ja, men du er lov å sende ut den.
1: Ja, nei, det er kanskje ikke det. Da er det en dag mer. Da er det 366 dager. Ja, må holde tunga rett i munnen her. Men ja, var også på skuddår så det 366 dager. Ja. Og da blir det kluss I regnstykket.
0: Gjør det, vet du. Ja.

0: når du både deler og plusser og minuser og alt som så er det ikke alltid det går opp. Så jeg spør deg, går det opp i 52 eller ender vi opp i 53?
1: Ja, vet du hva, jeg må bare slenge det spørsmålet ut dem der ute, for jeg har ikke peiling.
0: Nei, du har i hvert fall ikke peiling.
1: Og det snakker du om?
0: Ja da, jeg er den smarte.
1: Du har helt rett, kona mi.
0: Ja, takk. Ja. Nå har du skjønt det.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor smiler alltid mennene på bryllupsbildet?
1: Hvis ikke du gjør det, så er du ikke lenge gift?
0: Nei, han vet ikke ennå. Ta en sang da.
1: Ja, da hører vi I was made for loving you.

0: Ja, da går vi direkte på spørsmål nummer 6, og da lurer jeg på, når var herrelandslaget Norge sist i EM? Ja, når var herrelandslaget i Norge sist i EM? Ja, svar på det, da ringer du 69 29 42 42, og da har vi fått med oss en lytter på tråden, har vi ikke det?
1: Jo, hei, det er jo Frøydis fra Sarpsborg.
0: Hei, Frøydis Sarpsborg. Det er bare skjerpinger i dag.
1: Ja, de er ivrige, de vet du.
2: Ja, trofast i alle fall.
1: Ja, helt riktig.
2: Ja. Ja, veldig bra. Står det bra til i Serp da?
1: Ja, nå er det bare bra her, vet du.
2: Ja, du har gjort det klart til 17. mai og...
1: Ja, da det begynner å hjelpe nå.
2: Ja.
1: Ja.
0: Har dere det?
1: Det kunne bli litt varmere.
2: Ja, ikke sant? Det kunne blitt litt varmere.
0: Har du det sånn...
1: Nei, det er haglet her.
2: Åh, oh, har du haglet?
1: Ja, så er det sånne kuler.
2: Åh, uff.
0: Men du, har dere det sånn 17. mai at du baker sånn svær bløtkake og sånn, eller kake da?
1: Jeg baker en sånn verdens beste.
0: Ja, det var det jeg kunne tenke meg.
1: Ja.
0: Uffa meg også. Venter dere besøk, eller?
1: Ja, jeg har datteren min kommer, og noen barnebarn.
0: Og så uff, da.
1: Pleier vi å koke en svær sånn kjele med lapskaus.
2: Ja, ja.
1: Så de kommer og spiser, da, vet du. Da får de kake og litt is.
0: Jeg ble en rent misunnelig nå, altså.
1: Ja, det blir hvert år, det.
2: Ja,
0: ja det er godt, altså. Det er herlig.
2: Ja, ja. I år er vi heldige da, for at sønn og svigerdatter har en ny leilighet med terrassen oppå taket.
0: Ja, takk til dere også.
1: Sånn, ja.
2: Ja, og da har vi utsikt over hele rådet, så da er vi inne... Ja, da er vi invitert dit da, vet du, og se på barntoget der. Ja,
1: da.
2: Ja. Så det er, ja, 17. mai, det er liksom, det er familie og kos.
1: Ja, da, jeg må opp til Sarpsborg her og se på toget, jeg også.
2: Ja, jeg må, det blir fodderløse.
1: Det er veldig moro.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Veldig moro.
2: Ja, fant ut av det der med 53 uker.
1: Ja, jeg måtte jo få hjelp av Ragnar her, han satt med kalenderen, så det var i desember dette året her.
2: Ja, det er helt riktig.
1: Ja. Ja, han dro tok fram kalenderen her, vet du, og fant det.
0: Ja.
2: Ja, det er faktisk i år, og forrige gang det var, så var det i 2020.
1: Ja, vel.
2: Ja, det skjer sånn hvert femte, sjette år, og
1: ja,
2: for at 365 delt på 52, det er liksom, da har vi en dag ekstra, men når året starter på en torsdag eller en onsdag i skuddår, da oppstår det en ekstra uke.
0: Ja.
1: Såpass,
2: ja.
1: Jeg visste ikke det.
0: Nei,
2: det er noe man ikke tenker på.
0: Det har jo ikke så veldig mye å si, da.
2: Nei, men jeg oppdaget det nå når jeg, liksom etter at jeg begynte ansvar over teknikerne og skrive turnus.
0: Ja, riktig.
1: Og sånn, ja.
2: Ja, da... Ja, da er jeg opptatt av uker, og da oppdaget jeg det at her var det noe.
1: Ja, det var jo fint.
2: Ja. Så det, men da lærte vi alle noe nytt.
1: Ja, men vi lærer veldig mye av dere to.
0: Ja, så fint da. Jeg trodde det var bare til å tøys, jeg.
1: Ja, riktig. Jeg ragnet sitt. Det er moro å høre på dere.
0: Ja, det er koselig det.
2: Skal du sende hilsen til...
1: Jo, takk.
2: Skal du sende hilsen til noen da, Frøydis?
1: Ja, jeg sender to Venke i Vartøy, og så Liv og Magne i Halden, og så Jorunn og Kjellmann. Jeg ønsker dem en god tur til Spania i morgen. Også til dere der inne, alle sammen der inne i dag da.
2: Jo, takk.
1: Og ellers alle kjente, sier jeg da.
2: Ja,
0: ja, så fint.
1: Og så Iris på Rålse, vet du, hun Er det koselig dame?
2: Ja, det er hun. Men det er du også da, Frøydis.
1: Sigrun og Øyvind da.
2: Ja, ja.
1: Sigrun og Øyvind, alle sammen.
2: Alle sammen, ja, ja.
0: Ja, det er hyggelig det.
1: Koselig, alle sammen.
0: Ja,
2: ja. Da hilser vi tilbake til deg og Ragnar, og så får du ha en fin helg.
1: Jo, takk for det. Her knuser jeg Ragnar her.
0: Ja. Dere får ha en kjempeflott 17. mai.
2: Ja.
1: Jo, tusen takk og like måte til dere alle sammen.
0: Ja.
2: Jo, takk.
1: Ja. Så håper vi på at det blir litt varmere og fint vær.
0: Det får vi håpe på. Det håper vi på.
1: Ja. Tenk på alle disse småtassene som skal ut og gå. Vet.
0: Ja, ikke sant. Ja.
2: Få ta på ullklær under som holder varmen.
1: Ja. Det er sant det.
2: Ja.
1: Ja, nei, men tusen takk for at jeg fikk lov å være med, hvertfall.
2: Jo, bare hyggelig. Ja, takk for at du er med.
1: Jo, altså, skal jeg høre mer på dere. Det er så moro å høre på dere.
0: Ja, det er koselig det.
2: Takk.
1: Det kjennes greit. Tusen takk.
2: Jo, ha det.
0: Ha det godt da. Ha det.
1: Hei.
2: Ja, når var herrelandslaget? En må jo si det nå. Nå kan vi ikke bare si landslaget lenger, for nå er det både herrer og damer. Når var Norge da sist i EM? Ja, vet du det? Så ringer du inn på 69. Hallo? Knut, slå av mikrofonen når du prater.
0: Ja, det er helt i orden.
2: 69-29-42-42. Ja, da tar vi en sang.
0: Ja, det gjør vi.
2: Ja.
0: Greit. Da tar vi en

0: Ja, nå var det mye teknisk feil ut å gå her, men det artig likevel. Så det, sånn det bare, og da tar jeg neste spørsmål, ja. Det hva det meste Norge har skåret i en kamp? Altså, hva det meste Norge har skåret i en kamp? Altså, hvor mange mål det Norge, det meste Norge har vinnet med i en kamp? Vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Og da tenker jeg, skal jeg sette på deg, Jogri?
1: Ja, det er jo fint, men dette er fotball, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Ja, for håndball så er det helt av andre mål.
0: Ja, da det oppe i 30.
1: Ja. Så vi 40. Fortsatt innen politi... Nei...
0: Hallo, hva det du har fått i deg i dag?
1: Nei, sånn er jeg. Vær sykemeldt i 3 uker. Da er det kortslutninger. Første gang jeg ute av døra. Men ja, altså, det fotball vi snakker om her, og nå skal vi til herrelandslaget, og så har vi innringer, delvinner nummer 6 på tråden.
0: Ja. Hallo.
2: Ja, det hun. Det Astrid.
1: Ja, hei Astrid.
2: Både hei, moro hører på dere.
0: Ja, det godt at man kan ta det med humor, da.
2: Ja, det fint at vi får noe moro også.
0: Ja, jeg synes det. Det alt går ut til det. Handler ikke om å være perfekt.
1: Nei, jeg har gjort masse feil. Jeg hadde oppgitt feil fasitsvar i disse telefonvaktene da, som var et teknisk problem, og så og så rota jeg det til, og så sa jeg fasiten på lufta, så da
2: ja, noe galt kan gjøre, vet du.
1: Ja, så da måtte jeg trekke med en gang, for du hadde jo ringt og svart før jeg kom med fasiten.
2: Ja, det var 2000.
0: Ja, 2000. Ja, det helt riktig.
1: Er du interessert i fotball da, Astrid?
2: Nei, jeg ikke det. Nei.
0: Ikke det helt tatt?
1: Nei, ikke heller.
2: Så,
1: det bare gøy når de skårer mål.
2: Ja, det jo godt.
1: Ja, da jeg med, skjønner du. Men det samme det om begge lagene skårer er like gøy.
2: Ja. Nei, jeg ikke noe. Det mer håndball hvis her sånn, da synes jeg helt forlært.
0: Ja, jentene, eller?
2: Ja, jentene.
0: Ja, det skjønner jeg, for de har virkelig vært gode i mange, mange år også.
2: Ja.
1: Ja, og så er det liksom litt mer action i håndball enn fotball.
0: Jo da.
2: Ja, det kanskje det.
1: Ja, det synes jeg i håndball, det imponerende, de som står i mål, altså.
0: Ja.
2: De er flinke.
1: Ja,
0: du vet at i fotball, da kan du stå opp sentre ballen til hverandre på midten 10-20 minutter, ikke sånn. Mens i håndball så kan du ikke stå på midten og sentre.
2: Nei, kanskje ikke det.
1: Nei, det er jo fort unna.
2: Jeg har ikke vært så ivrig i det, men noe av.
0: Ja da.
1: Ja, men vil du sende hilsen til noen da, Astrid?
2: Ja, til dere også. Det er koselig å høre på dere også. Og hvis det noen som kjenner meg og hører på, da, så er det
0: Søndre en
2: hilsen.
0: Ja, så koselig.
2: Ja,
1: men da hilser vi tilbake til deg, Astrid, og takk for at du med.
2: Ja, i like måte takk for at jeg fikk være med.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Så for å ha en kjempeflott 17. mai.
2: Ja, takk for det. Takk i like måte.
0: Ja.
2: Det er koselig.
1: Ja.
0: Da snakkes vi.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Da. Ja, men vet du, Norge i herrelandslaget EM, vet du, jeg husker EM, var det i 90?
0: Ikke EM, men VM.
1: Ja, det var VM.
0: Da Norge slo Brasil!
1: Ja, men jeg husker når Tyskland vant.
0: Ja.
1: VM, det var i 1990 eller 91.
0: Ja, det var tidligere, ja.
1: Ja, jeg tror det var 90. Mm. For da var jeg i Tyskland.
0: Ah, og
1: det,
0: ja.
1: Vet du hva? Det var... vi liksom skulle ut og spise. Det var helt stille. Såkket ja. Menneske i gata, vet du. Det var helt knusk stille. Og jeg hadde ikke noe greie på fotball. Jeg visste ikke at det var VM i fotball og Tyskland var med. Og plutselig så eksploderte hele byen.
0: Ja.
1: Det var plutselig så var det umulig å gå igjennom gågata.
0: Ja.
1: Og folk hang ut av bilene, og de tuta, og det heire. Det var verre enn verste russefeiring også.
0: Ja, men det jo sånn det var her også, når Norge vant over Brasil. Skulle nesten tro jeg hadde vinn i VM.
1: Ja, jeg husker det.
0: Ja.
1: Da syklet du til mora mi i full fart.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja. Mora mi og stefar, ja, ja. Nei, og så dagen etterpå, så var det et sånt lag, sånn 4-5 centimeter lag med glasskår i hovedgata.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det, da var det ikke noe særlig å lufte hunden, men det, det gjorde inntrykk. Da,
0: ja, det er klart. Du var ikke så gammel jenta.
1: Nei, da var jeg vel, skal vi se, jeg var 23.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er noen år siden, det var i forrige århundre.
0: Ja, det er det du kan si, vet du.
1: Ja, det er det du kan si.
0: Ja.
1: Nå er sønne mine eldre enn det.
0: Åh, vi er gamle vigri.
1: Ja. Ja, hva er det meste Norge har skåret i en kamp? Fotballkamp, og ja, det hadde vært litt hyggelig hvis du visste når det var å... Så vet du det, så, nei, så ring inn 69 29 42 42, og så må du sette på en sang, Knut.
0: Ja, jeg må det. Vi setter på en sang, for her var det litt...
1: Ja, da ja. Må du rette opp i det.
0: Da hører vi på Bonnie M. Rivers of Babylon.
1: Ikke bli mer tekniske problemer, ja.

0: Vær så god, Gry.
1: Ja, da skal jeg legge ut neste spørsmål. Nå tror jeg sent på kvelden, for nå holdt jeg på å sette gåbriller utenpå databriller. Men dette her er kanskje noen alle kjenner. I 2025 så døde en verdenskjent rockelegende.
0: Ja.
1: Og han er blant annet kjent for låten Crazy Train, og han døde da i 2025.
0: Altså, hva het han?
1: Hva het han?
0: Så enkelt kan det
1: sies. Så enkelt kan det sies, og så enkelt kan det gjøres. Og ring inn hvis du vil være med og prate tull med oss, ja. Så ringer du inn på 69 29 42 42.
0: Da har vi fått en
1: fotballekspert inn.
0: Ja, ekspert, fotballekspert inn på tråden.
1: Ja. Hallo?
2: Hallo, hallo. Nå har dere med om Sigrun.
0: Ja, det er fotballeksperten Sigrun.
2: Ja, du sier jo. Jeg er veldig glad i fotball, da.
0: Ja, du er det. Så flott.
2: Ja, ja, jeg er det
0: også. Å, så herlig.
2: Ja, ja. Ja, jeg er liksom, jeg holder veldig, veldig med Greåker, for der har jeg tre barnebarn.
0: Ja,
1: selvfølgelig, da må vi heie med, vet du.
2: Det må vi heie, og så er det Fredrikstad da.
1: Ja. Ikke selv også.
0: De har litt plunder i år.
2: Ja, de har det. Nå blir det spennende i morgen da.
0: Ja. Ja, jeg følger med, jeg er ivrig supporter, jeg, så det er veldig greit, men jeg ser det er noe som har skjedd i løpet av disse to årene som har gått nå, så har det gått sakte, ja, det må skje noe.
2: Det er så rart, for det gikk jo så bra en stund.
0: Ja, det gjorde det, det gjorde det.
2: Men så, vi får håpe.
0: Ja da, det, fotballen er rund, vet du, så det...
1: Ballen går allikevel. Men
0: vi får det til.
1: Hva er det meste Norge har skåret i en kamp?
2: Ja, du tenkte, det var 12-0, og det var mot Finland i 1946.
1: Ja, det er helt riktig, men... Ja. Husker du det, eller har du googlet det?
2: Jeg måtte google.
0: Ja.
2: Men det er litt morsomt, selv om du googler, da, så lærer du jo litt.
1: Ja.
0: Klart du gjør.
2: Kanskje jeg husker det i hvert fall neste uke, kanskje. Eller?
1: Ja, ikke sant? Ja, og til og med når jeg googlet, eller brukte AI da, Wikipedia heter det, når jeg lagde spørsmålet, og da fant jeg ut det at det 2 år senere, så vant Norge faktisk 11-0 over USA.
2: Ja, det så jeg. Det kom etterpå.
1: Ja.
2: Det lette jeg videre. For jeg leser litt til, for da får du med deg enda mer.
1: Ja, ikke sant? Det er jo det som er moro, for da får du litt historie og sånn. Og da,
2: det er det, vet du.
1: Ja, og da var det en Odd Vang Sørensen. Han skåret 5 mål.
2: Ja.
1: Og det var en rekord lenge, helt til han Haaland kom og tangerte ut den.
0: Den tangerte han, ja. For han skåret 5 mål i en kamp han også.
1: Ja, mot Moldova, eller i Moldova.
0: Nei, det var mot Moldova.
1: Ja.
0: Ikke Moldova.
2: Det blir jo litt spennende nå i sommer, da.
0: Ja, det må jeg si.
2: Og så se det norske laget, synes jeg.
1: Ja. Det blir spennende.
0: De er meget dyktige, så det blir moro å se på.
1: Ja. Men da må du sende hilsen til noen, Sigrun.
2: Ja, da sender jeg først og fremst en hilsen til dere og telefonvaktene.
1: Ja, takk.
0: Takk.
2: Og så sender jeg til Frøydis og Ragnar, da, som er vel i Sarpsborg, og de er vel ikke i Burskogen nå, tenker jeg, men i Sarpsborg da.
1: Ja, de er hjemme, ja.
2: Ja, og Vebjørg i Askim, og Bjørg i Råde kan jeg også hilse til.
1: Ja.
2: Og så tar alle som lytter på dere I dag, ja, og ja. Takker dere for et kjempeprogram.
0: Å, ja. Tusen takk.
1: Ja, tusen takk, Sigrid. Ja. Og det ikke lenge til vi kommer igjennom. Vi har et program I juni. Jeg skal gå og sjekke datum, så skal vi opplyse.
2: Ja. Nei, det I hvert fall veldig koselig også å høre på det, og koselig at du tilbake igjen, Gry.
1: Jo, takk. Det deilig å være tilbake. Det har vært tøft å sitte I sofaen I tre uker.
0: Ja, det har ikke bare vært tøft for deg, det, Gry. Men, vi lar det være.
2: Det ikke bare.
1: Nei. Værst for han, kanskje.
0: Endelig skjønte.
2: Sånn det. Ja. Men det godt vi har hverandre, og vi har hoppet på oss og gjøre det beste for hverandre.
0: Ja, det må vi absolutt gjøre.
2: Ja. Ja, men da ønsker jeg alle sammen en fin 17. mai da.
0: I like måte.
1: I like måte. Ja. Ha det godt da. Ja.
2: Ha det.
1: Leser du spørsmålet og setter på ny sang?
0: Ja. Neste spørsmål, det var hvilken rockelegende kjent for låter som Crazy Train døde I 2025? Det skulle ikke være så vanskelig, for han var meget kjent. Og han var syk I mange år, så det også sagt. Så vet du det, så ringer du 69 29 42 42. Da får vi høre en sang, og da vil jeg gjerne høre på Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: Så det vel snabbe 4 uker, det vel, Knut?
1: Ja.
0: Ja, med at det en 15 I dag, nå skal jeg bare sjekke. 1, 2, 3, 4, ja. Vi tilbake gjennom 4 uker, vi.
1: Men det ikke dårlig.
0: Nei, det hyggelig. Så 1, 2, 3, ja. Så da vi tilbake igjen. Så da...
1: Kan det jo godt ta hver 14. Da, jeg for min del.
0: Ja. Det koselig fredagskveld. Hyggelig å være her. Og... Ja. Og så hvis du, skal jeg gå og gi den til deg, så skal du få den av meg.
1: Ja, så fint. Jeg venter på deg, min kjære.
0: Nei, jeg må ha det her.
1: Beklager. Å ja, så jeg fikk det ikke allikevel.
0: Nei, jeg må ha kontroll.
1: Nei, nå ble jeg snurt, altså.
0: Ja, vi har ikke, vi skal rekke og ja. Rette opp I alle tekniske problemer.
1: For meg,
0: så da må jeg ta det.
1: Ja, det jeg som har vært den store stygge ulven I dag.
0: Neida, altså vi har da 3 premier. Skal vi se, hvor premielista? Det da premie nummer 1. Jeg sitter og holder den I hånda.
1: Ja, ikke sant?
0: Nå det sent.
1: Ja.
0: Ja, første premie gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio.
1: Ja.
0: Og da skal jeg trekke her. Ja, nei, jeg skal opplyse først, og så det premie 2, det blokk med kulepenn. Og tredje premie en kulepenn.
1: Ja.
0: Og så det delvinnere. Nummer 1, det Jan-Erik.
1: Oi!
0: Nummer 2, det Else Karin.
1: Oi!
0: Nummer 3, det Gerd.
1: Oi!
0: Ja, og hun har allerede vunnet, for hun vant da bokstavsuppa, så hun får en sjokoladeposten, og den putter jeg I postkassa når vi går.
1: Ja.
0: Og nummer 4 Rande Løken, og nummer 7 Frøydis, nummer 6 Astrid, nummer 7 Sigrun, og nummer 8 Simen. Og da skal jeg trekke på hårklipp. Og det delvinner nummer 1, det Jan-Erik. Så gratulerer! Da blir det hårklipp på deg, eller om du vil velge å gi den til samboeren. Det helt I orden.
1: Ja.
0: Men husk, du må innom her og hente gavekortet, og så må du bestille time.
1: Ja.
0: Og så det blokk med kulepenn. Og der står det nummer 2. Det Else Karin. Da har du fått noe å notere på. Bussrutene kanskje, men den kom du vel utenatt. Og så det da kulepennen.
1: Største premien.
0: Største wow. Treste premie.
1: Oh, ja. Okay.
0: Og det nummer 8, det var Simen. Så gratulerer. Kulepenn til deg. Og så må vi takke Gullborg og Per da, for at de trofast stiller opp
1: her. Ja, vet du hva? Det så takknemlig for at de sitter der og tar telefoner og prater med folk og hyggelig. Det så flott da, altså. Ja. Og jeg så glad I dem, for at de så hyggelige mot absolutt alle.
0: Ja, og så kommer de og sier fra når det teknisk feil på svaret.
1: Da retter de opp, og så kommer de også kjefta litt på oss. Og det tåler vi.
0: Ja. De kjefter ikke, da. De må ikke si det. Det blir helt fel, Knut.
1: Det ingen som tar meg alvorlig I gry.
0: Nei.
1: Det...
0: ikke ærlig så satt jeg her da
1: ja. Men, det er min feil
0: ja, igjen og igjen
1: ja.
0: Ja, men da takker vi for oss det veldig hyggelig å være tilbake hør på oss neste søndag på Varierten da har vi trekning på sommerlotteri så vips inn og merk med sommer 50 kroner lodde på ja. Vips nummer
1: 51 36 85
0: ja
1: Og merk sommer.
0: Merk sommer, det viktig. Du har hele uka å vipse på, så ikke bruke opp alle pengene på is og pølse.
1: Nei, men du kan vinne noen flotte premier, så det greit å ta låda også.
0: Ja, det gleder meg til å se premielista. Det alltid det som lukker.
1: Jeg kan si så mye at jeg skal innom en gullsmed også.
0: Wow.
1: Yes. Men jeg vet ikke om jeg får noe eller ei da.
0: Nei.
1: Men jeg skal innom og prate med den. Det kan gå til. Nå en snill gullsmed.
0: Ja. Vi får reklamere gratis reklame.
1: Og da blir det bra premie.
0: Ja. Ja, men da takker Knut og Gry for seg. Vi tilbake igjen fredag 12. juni med... Neida, hva var det jeg sier? Skal vi se?
1: Mai. 24. mai.
0: 5. juni, det tre uker til det.
1: Ja, men neste...
0: Nøtt i øst 5. juni.
1: Ja.
0: Ja. Ikke 12. som jeg sa. Nei. Det 5.
1: Ja, da det tre uker til da. Ja. Ikke fire. Nei. Det teknisk feil igjen.
0: Ja. Det sent på kvelden.
1: Unnskyld at jeg lager så mye greier, altså.
0: Ja, nå må jeg legge meg, kjenner jeg. Det har vært en tøff dag, men da takker vi for oss, og så setter vi på en sang.
1: Ja, ha en velsignet 17. mai, alle og enhver.
0: Ja, og takk til alle som var med oss i kveld, at dere brukte tiden på oss i stedet for TV.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja.
1: Ha en fin kveld, og ha en fortreffelig 17. mai. Ja. Ha det bra, alle sammen.
0: Ha det.